been on the moon and the watch. Dame i gospode, direktno iz ateljeja, snemamo pižami, dve leti od zadnjega CD-a,

Moje lepe glumice gubi se. Pajcom! Pajcom! Pajcom! Magija, pajcom. Angeli, brez kril, pajcom. Polna luna u polni luni blicam. Kad črn vok siv sam, murija grije spet sam. Pajcom! Pajcom!

sam revolucionarna lava izlila iz komunističkog kondoma u koji je penetrirao nacionalistički ud. Živim na forumima, znaju me svi. Ja nemam milosti, tresem kurcem po tastaturi. Svaki zarez je prijeki sud, svaka tačka metak u čelo. Kod mene nema backspace, samo enter, enter, enter. Jebem majku Nikolasu, borit ću se do zadnjeg cigana, al francuskog, ne ovog našeg. Od naših ni kafu s mirom ne mogu da popijem.

planiraju. Ostaju mi ovi osrednji da s njima liječim svoju abstinenciju.

septembra do juna, a onda Tunis, Egipat, Tučepi. Non stop akcija izmori čovjeka. Saosjećam sa dalekim narodima. Zemlje su daleko, al patnja mi je bliska. To su ljudi, a ne ova naša stoka. Ja se ubi boreći za njih, a oni ništa.

0: Ereš hit!
1: V neskončen ples izobilja sta se zapletli severnoirska producentka in skladateljica Hannah Peel ter kitajska tolkalka Bei Bei Wang in izmišljenim bitjem namenili budnico Awaken the Insects.
2: Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.